0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 323. godine prije nove ere umro Aleksandar III. Makedonski, Aleksandar Veliki, jedan od najvećih vojskovođa u svjetskoj historiji. Njegove legendarne pobjede su vjekovima inspiracija likovnih umjetnika i pjesnika. Na današnji dan 1839. je srpski knjez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Milana i napustio Srbiju. 1943. na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je Sava Kovačević, komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. U 1982. umro je kralj Saudijske Arabije Halid ibn Abdul Aziz. Naslijedio ga je brat princ Fahd. Na današnji dan 1990. zbog neuspjelog početka pregovora vlasti i opozicije u Srbiji u Beogradu je na Trgu Republike održan prvi protestni miting opozicije protiv vlasti Slobodana Miloševića. U 1994. godine Sjeverna Koreja saopštila da se povlači iz Agencije za atomsku energiju UN-a i da više neće dozvoliti dolazak stranih inspektora. Na današnji dan 2003. godine u Briselu je usvojen prvi nacrt Ustava Evropske unije 46 godina poslije potpisivanja Rimskog sporazuma, odnosno osnivanja Unije. I 2011. godine na dvodnevnom referendumu ogromna većina Italijana izjasnila se za ukidanje zakona Berlusconijeve vlade o povratku nuklearnoj energiji, privatizaciji vodosnabdijevanja i imunitetu premijera.
1: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
2: Radio Goraždan.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica od zločina u Pionirskoj ulici, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici srpskih paravojnih snaga su 14. juna 1992. godine u kući Adema Omeragića zarobili i žive zapalili oko 60 stanovnika naselja Koritnik, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Za zločin u Pionirskoj ulici sud BiH osudio je Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora, dok je Haški tribunal Milanu Lukiću izrekao doživotnu kaznu, a Sredoju Lukiću 27 godina zatvora. U Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je porast

Čarobni kofer. Na tavanu jedne stare kuće živio je sjedi starac. Jednog kišnog dana, tužnog i tmurnog, u uglu tavana starac je pronašao kofer prekriven prašinom. Otvorio

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar,

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

23 i 28, a na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo.

sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 323. godine prije nove ere umro Aleksandar III. Makedonski, Aleksandar Veliki, jedan od najvećih vojskovođa u svjetskoj historiji. Njegove legendarne pobjede su vjekovima inspiracija likovnih umjetnika i pjesnika. Na današnji dan 1839. srpski knjez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Milana i napustio Srbiju. 1943. na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je Sava Kovačević, komandant 3. divizije i član vrhovnog štaba Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. Na današnji dan 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. U 1982. umro je kralj Saudijske Arabije Halid ibn Abdul Aziz. Naslijedio ga je brat princ Fahd. Na današnji dan 1990. zbog neuspjelog početka pregovora vlasti i opozicije u Srbiji, u Beogradu je na Trgu Republike održan prvi protestni miting opozicije protiv vlasti Slobodana Miloševića. U 1994. godine Sjeverna Koreja saopštila da se povlači iz Agencije za atomsku energiju UN-a i da više neće dozvoliti dolazak stranih inspektora. Na današnji dan 2003. godine u Briselu je usvojen prvi nacrt Ustava Evropske unije 46 godina poslije potpisivanja Rimskog sporazuma, odnosno osnivanja Unije. I 2011. godine na dvodnevnom referendumu ogromna većina Italijana izjasnila se za ukidanje zakona Berlusconijeve vlade o povratku nuklearnoj energiji, privatizaciji vodosnadbijevanja i imunitetu premijera.
1: Radio Goraždan.

55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

U okviru projekta Mislim i hoću da kažem, koji se realizuje uz podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva, održane su dvije radionice razvoja i jačanja medijske pismenosti za članice i članove Dječijeg parlamenta Goražde. Kako promovisati značaj Dječijeg parlamenta u programima medija? Bilo je jedno od bezbroj pitanja naših parlamentaraca. Članice i članovi Dječijeg parlamenta Goražde, koji djeluje u sustavu Udruženja za kreativni razvoj Djece Evrope, učestvovali su u realizaciji dvije edukativno-promotivne radionice, čiji je cilj sticanje novih saznanja i vještina u kreiranju medijske promocije parlamenta u javnosti. Ove dvije radionice su dio projekta Mislim i hoću da kažem, koji Goraždansko udruženje Djeca Evrope realizuje uz svestranu podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva. Projekat je omogućio najmlađim goraždanskim parlamentarcima da steknu više znanja o njihovim pravima i obavezama koje u sve većoj mjeri zastupaju upravo kroz aktivnosti Dječijeg parlamenta. U dvije radionice članice i članovi Dječijeg parlamenta

0: Emisija je kreirana u okviru projekta Povezivanje tačaka 2, unapređenje učešća djece u donošenju odluka za poboljšanje prava djeteta i demokratije u Bosni i Hercegovini, koji implementiraju World Vision BH fondacija i udruženje Naša djeca Sarajevo, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice uz financijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sadržaj ove emisije je isključiva odgovornost udruženja Djeca Evrope i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije, World Vision Bosna i Hercegovina, ni udruženja Naša djeca Sarajevo.
1: Udruženje za kreativni razvoj Djeca Evrope zahvaljuje se organizaciji Naša djeca Sarajevo na svestranoj podršci u realizaciji projekta Mislim i hoću da kažem.

0: studija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9 sati, pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9 sati, prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz hemije, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz hemije i 19.6.9 sati, pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.